wɔn wɔ bɔ adwuma den ti wɔne yama ne bɔfo odum prince linsford enkwa fm ɛna ɛtwetwe saa enkomo wei na wɔno anso ne bo ansemia no a wɔde ba bɛdan ye a ɛno no efiri asemfo su mia me kurum ɛbaaye abusua